0: Washala Murad Rena. We kupanya mratu lola rawe. Sera netsoti kiniha. Sombori hi karariayo. Mase mpaka ovilela. Mpaka opisha murimayo. 8:45. Oye mte kusansa na koso.
1: O kia smartphone musia. Ateko no onlima li yuani po bilingwe. Mamsimabale. Muno murumele ka iya kapele mungwe haka manipe duawi. Nave murumele ka mutani higu. Ahunlea bale. Hiyo no murugina. Nasi uwo. Tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Nimala. Burawe nana no baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenye heri ya omu kapele logo. Nita niwa protetori ya vituru wa mahala niwene.
2: Owanya kamiana kinapia ni masa bela pahi. Mahaya nali kanina nitujo tene kinapia yaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, bela.

0: Ni hale la mnotu mwasawu ina ni kwanyi herie ede zora yuhiu mlapana mahumotene. Lelo masipwa huodhri kanasa mwolumo epetani mustudi ma radi Musambiki emisora provinciali ya Wampula. Ni wanyaka ukabdulgadu, uzambezia, vamosani oniasa. Mlapana mahumotene ni kwanyi herie ede zora yuhiu yolikanene. Boroiti.
1: Radio Musambika, Nampula.
0: Ana kahiru sai sipon de mi peliwa ya mahito ko viva irwa kana

Ayo, tengo kale kebab pahi, alhamdulillahi. O kalo wi papahi, o tumme kemota, na de la puela. Ojalá vos. Baba lo mpachendia o mtumiha neba. Ni uhi mtumiha ka papa heru. Oni tuma ikampara u. Oni tuma nikusi. Oni tuma ishuari. Oni mtuma rapusata. Yalla yalla ono tumiha eho sarekeni maitoni. Panche ne muanisho mola mikaya. Kinani herawera leshala konke pavela. Ono ke taratara. Kunisho mola mikayo hikalle tobo.